som sagt så ber til at søtja streaming av hinsar sendingen her og an linden.fo og det kanskje tog at mødvis at fatta om arbeid til hitja etter omkron med man tar sær ta tala i året til jeg kanskje fer mittlen alt mot anna men I allt det här evne ser att utningar mycket och vi kunde kanske stäffest till vi att läsa i Ron Brown och kapitel 5 från öron till 8 här ständer här Rattvist gjörd av trygg här var vid tog nu fri vid god vi harra åkara Jesus Krist honom här var vid eisne finnje ätgångt och i trunne till hessa nage som vid stand och i Og vi rosa okkon av vogn om dård gods. Og ikkje best her, vi rosa okkon av trangton og vi, tøy vi vita at trangton virskar tål, tåle rønt sinne. Hitt rønta sinne vogn, og vognen gjer ikkje skammar, tøy kærleik gods utheltur og gjørst nokkara vi heila andan som gyven okkon Tøy mea vid en vår måttleis døye Kristus tøy tøyen var kommende fyrir godleis. Nei, man fyrir nekara dødja fyrir en rattvøysan fyrir en gåan kunde det veri at ankre i måta døy. Men god vøyse kærlega som til okkara vi at Kristus døye fyrir okkon mea vid en vår sindarar. Men kan meir skulle vi tøy tøy vid nu erro rattvøyskjord og i blå i hans herra vi honom vera frelst fra reien. Tøy vår vid tøy vi vår fortsindar sagt vi god vid deg og sånar hans herra skulle vi mengan meir etter vi nu erro sagt vera frelst vi løy vi hans herra. Her så tja vi just her så stiene som vi har tå som rattvøyskjøringsna og heilagjøringsna og dårdagjøringsna. Men jeg hadde kunnet komme etter til, vi hadde lykket, vi får høre en stortan sang her, til sangren Tja Ung Kirke, hun får synge, eller det får synge, ren og rettferdig.